0: Eti jollof nu fufuo die ne wo fufuo die
1: kasiva ti me ma sister kasa wie we ko follow wo fuwa jollof la for sunday morning ya wo mo ya na wo for 64 ma go do na wo five yeah eloba kasiva so kasa kura ti ku o ti bo nyuma na no wo so eh obo boa be di jollof dogo abo e petit pa doctori.